0: Rádio Ena Štajerská.
1: Rádiska mreža Rádio Ena.
2: Rádio Ena. Hit me.